asru sahaba jeex yal ne yalla yirum len tabarkal bay fi ay jangal yu am solo surtu zukhruf ay jurum ben fuk jurum fuk ak jurum ben yalla neena walamma duriba ba nga xame ne sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ni sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sansa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign la mune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek lool la serign biñ wax mujahid wax yasudduna biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol wal beccuko gëna songu yoonte bi ali sallatu wasallam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëmewon ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a attasé ci xuloo moom ñu man la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa man wala li ëpp ci adduna si tudu xuloo dees leen caa man moo tax bi yàlla wàcce alxuraan mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarakallah moo tax bi mu ñëwee jommal seen udaba ya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alxuraan ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fasam daal di génn adduna dee rek xas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bixaali wa ahlaamul asaafiri nun la ko waxoon rek waaji daanu ci fas ba daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarakallah boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal ñoomeen oustaz si mële ca tabarakallah canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha si neena in huwa moom nekkut moom isa illa abdun ludul ab jaam comme jaam yépp an'amna alayhi waaye na xéewal nañ ko wa jaalnaahu ñu def ko masalan li banu israil mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil walaw nashaau bu ñu neexoon la jaalnaa minkum daañ sàkk ci yéen malaaikatan ay malaaka fil ard bi ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna di wuuteente ñii di wuutu ñii ñii di leen wuutu fu malaaka jóge rek mina ñëw fu kenn jóge keneen ñëw wa innahu alquran jii nag ak ñëwam wa innahu isa it ak dikkam la ilmun lissaa mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot fala tamturunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma man muhammad alayhi salatu wasalam hada siratum mustaqim lii day yoon wu jub la teg leen seen baaram ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf ginnaaw bañu santee yàlla julli ci yonentam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci suratu zukhruf tey di suñu ñeenteel

suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xel xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxuñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam ceceeguñu saako yi. Ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra, indi leen Yusuf mu tàmbal lee seel, mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya xabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab luy baat bi tudd foofu, waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jege waaw. Mu tàmbalee ca ndaji gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem. Ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko, ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi. Ñu ne ah dafa ngeen xale bi dana jël yëfi jàmm, xale bu ndaw bi. Ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek, daal di buuxanteeg ñoom foofu ñu tey tey.